Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na jama mi tole bi se se fide koko de mi de e buru todo mi sin hold on we keten to patan 104.3 fm de de gbogba nu e mi don do mi do mi ni kudo azan pe tan po aye si po ma wu mana jo mi le todo mi me fifo wa yin we nu ma gbo ma una nu fun mi eh bo omi asule mi na no jogun jogun fide koko de mi de mi ko le wa nu wiwa mi to e lo kan nuiwa de mi no wa fido ji mo gbe gbona wa blo bona mo ten do so ayi mi ton do nu ji sunu eyo nu eyo po eme ho me lo si sen islam ton me mi ma ka so yin islam sin vile lo su o inu mo yi ton de me ma u na no godo mi ton bo mi na ti ho do nu mi ya mi o sule mi ka na ti ho mi ton se ya ta gbe na ti na lo propo mi me bi sese ton do ma u mi ton sin yin ko me da na bi mi ton mo mo sala ola wa le wa sala sin yan na me da gbe je na yin na lo propo mi me bi so mama mi ton le baba mi ton le no bi mi ton sunu yan nu le afa le imam le dada ni le we a sala tu gbele bi we mi be pri bo do ndo mama mi ton do von benelek papa mi ton popo ola mi fun mi bo do ndo mi lo da gbe na tin na mi o de mi no atepon bono se wa si gbon bono yigbon mi na kekele wo ze wo do wa gbeza mi ton sin.